0: پجون کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی بھی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چیز ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو ددی دا پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینا تاسو ڈیر زیاد تنگ آغا دیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا آغا رونا خوائندے یا زمونگا آغا مشران چی بواسیر دے نستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹ بیمارینا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی اس کے یہ بس نوم یاد ساتھ ہیں
1: اشما ہربل آئل
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345 93 32 580

0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

ہم آؤ شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساسات کا ساتھی.

شیخ وشاور دن کو دا گل گل ہینڈ بلبل واس جی ریڈیو من 88.4 کر کن ٹانگ تھا جی موت ویلے کھے جی راس کے کہ ہمدرد یو سلی بیا دے خپل خوش ہو اور دن کو بہ خدمت کے حاضر شولا صفات کاسمیٹکس پروگرام سرا جی پروگرام کی مجھے تو سے مل کر تھی ٹھیک 11 بجے نہ 12 بجے پوری ہوئی ہاں دیکھو پروگرام تو ہستے پر آئے روزانہ پہ بنیاد بازی جی میرے جی 11 نہ 12 بجے پوری جی پیش کی جی سو کو پیش کی جی راز کے گے ہمدرد جی خوشا اور ادن کی سرنگ دی امید ہے شٹور بڑھتا ٹھیک ٹھاک چیک جوڑ پیٹ پاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج ہوئی عزت کو لمن کے خپل زندگی خپل جوان چراب ڈیر شتے رہی جی او دن نئے ریز آغاز بے ڈیر سے کڑائی جی او ودی جی تک اسرا گرما کے میں چی سوک داغا ٹوٹا پوٹا آواز کہنا چیت چیت کے اور بھی مشیرون کشیرون چچی گانی ممی گانی آنچی گانی اور جی سرا سرا خوشی خوشی خرجانی جی چلو تاسیفات کاسمیٹکس پاکستان نگے پروگرام کے ڈیڑھ ویلکم ہر گلا استڑی ماں سے پروگرام کے بلا کے جی گاب صاحب پروگرام کے بجے خوشی خوشی خبریں خوشی خوشی سندر ہیں اور ویسرا ویسرا دے کار خبریں ہاں جی ماں خوشی مو پروگرام کے بخام خاد کار خبریں سیدھے لازمی شامل ہے جی اور عید ان کی ہاں مطلب ایسے جی پروگرام کے ساتھ شمولیت کا والا سی ایس ایم ایس دلا رہے ہیں اور ایسا ایسا جناب بالکل دکھال دلا رہے ہیں کال رو تک والا سی پی ٹی سی ایل یعنی دے اسٹوڈیو کو نمبر مان لیجیے ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 حسن اور کہنا چھ راز بھائی اس کی دا نمبر سلو سلو شیا جی بال کو سلو سلو شیا 0927-291-292 لاری وجید اخبل اور ادن کو حال وخل ہیں اور ادن کو سرا وہ تیزی خبریں اللہ کی وہ گپ سب ہاں تو سے میسج ایڈوانس کے ہر وغلی دی واہ شیوا یو جہان مننا دے تبھی آئی مینا دے تبھی آئی عزت دے تبھی آئی اخترامات مش طرف نے ہاں جی دیر دیر مینا احترامات بول گول گول اینڈ بول بول لیسنا چسو رہا دی آغا دی ریڈیو من ٹھانک دیجی او سرا سرا کا دی ریڈیو من کھرک دیجی ہر کلائے روش ہے جی تو خوش ہو رہی دن کو صفات کاسمیٹکس دخل پروگرام جی دوست ہے پیشکیش جی صفات کاسمیٹکس پاکستان کی طرف نا صفات کاسمیٹکس

سورها چې بالکل هغه کسٹمر دی هغه لپاره بهترین پروډکټ دی هغه مارکیټ کې اویل کړی دی او ان فیوچر چې دا کنه په دې کې نور ښه ډېر چلی چلی پروډکټ دی هغه روان دی یقیني کې موږ یې سوچ وکړو کنه انسان چې دی درے قسمہ صحت نہیں دیکھنا درے قسمہ یود ہے ذہنی صحت اور یود ہے جسمانی صحت اور یود ہے روحانی صحت نو دیکھا یہ جسمانی صحت چلائے گا نا پتے کے جناب بالکل صفات کا آزمائے ڈائی پل کسٹمر دے پڑا ہے بالکل وہ مارکیٹ کے دغه سے پروڈکٹ چلا ہے روڑی دی چی اکینی چھے اغا کلا یو انسان استعمال کی گیا نا جاتا بے جواد ہے پاتا چھتا اولا گیا او جا چھے استعمال کری دی اغا تا جی فائدو بلکل پاتا چھتا دا یو پروڈکٹ چھا اغا کیم یو ہا پروڈکٹ آئے گا نا تیسی فات کاس میں ڈائی نو آغی کیو بے شمار فائدے ملے ویشی جی خواجہ اور ادن کو بالکل پروگرام کے بہت سو شامل ہو دیکار خبریں اور بیاہ وجنا پروگرام کے تو شامل ہو دے تو سے کال خان دے تو سے ایس ایم ایس خان اور سراج سرا خواجہ خواجہ سندر ہاں ہے کہ نا سراج بھائی تڑے ماں سے وہ دتا کسرا گرما کے بھائی سیدھا بی جی ایم دے بس دگا بی جی ایم دے ایسا دگا پروگرام چلائے گا نا ہر ریز 11 نہ 12 بجے پر تو سے اور ادارے سے مو سرا یعنی کہ راس کے ہمدر سرا اور ان شاء اللہ ادھر بھیجیں وہی شاہ نام سلیکشن کرے دادی پروگرام تھے دی بھیجیں ہم وہ یہی کہنا چاہ راس بھائی نہ دا کی میں سندر ہے دا اچھا دا سے خوب بالکل نہ دیتا شاہ شاہ خوش ہے نا چیتا پلے ہی کہ شاہ یا خوب خوش ہوئے گا نا ہمیشہ ہم کوشش کرے دا چیتو سے خوش ہوئے شاہ نہ ہو تپلے بھائی کیسا سب دے تبھی چیتا کہ میں سندر تپلے بھائی کیسا تو خوش ہو ریدن کو بالکل دگا سانگ چدا دار اسرا بی جی ایم کے ہم اور ہے اور پروگرام کے شامل ہو سو دیکار خبر ہے جی جاب تو سے کال طرف درس سے کہ ٹائم چدا کہ نہ گاڑی شاٹ ویسا منڈی وی منڈی سا ایوا گھنٹہ سے جائے گا نا اگر کو بھی پتہ نہیں لگے جس طرح کے تیرا سوا بی جی ایم کے داغا سانگ چھ دا کہنا داخر ہو سر انجوائے کا ویسے

0: आज नेक्स्ट कालर तय मुकाबिर कहूँ जी गुरु नेक्स्ट कालर सिफर 927-291-292 छे मिस्टर कालर सोखते जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अल्लाह पाक करम दा शिगड़ी दी जी मुझसे सुख खबर कवी खिम से नाम انور بندیوال صاحب تے پروگرام کے ڈیر ڈے ویلکم ہر کلے واچی وا واچی وا جناب ٹھانک والے چ سمرا ہاوری دن کی دی اگو تے ڈیر ڈے ویلکم ہر کلے سٹڑی مسی جی انور بندیوال صاحب تو تیو زلی بیا ہر کلے سٹڑی مسی اللہ پاک کرم دے شگڑی دی جی بس یو زلی بیا زندگی نیم گڑی زندگی وفا او کرلا تو سرے مخا مخڑو پروگرام کے جی بالکل صفات کاسمیٹک دا شو کے یقین ہو سکتا ہے کہ نہ سار وقت لان ہوا دشپے ڈیر نہ وقت راغل ہوں اچھا جی جی بس نظمان میں چدائے کہنا نظمان کو بس گرائے میں دائیں خام خا آواز مزہ کہ شانتی لگی ابل گرے گرے گرے دوڑے دیکھا رکھ خیو کنا وہ سرا سرا دوڑے کھٹک خیو کنا آواز سیم سیم کے دل آئی
1: یو
0: خبر ہے یو خبر ہے کہ نظمان خٹک بھی جی اور راس خٹک بھی جی یو خبر ہے
1: تم لوگ خیر زندگی
0: اللہ پاک کرم دہ شگڑی دی جی پروگرام کو سر سر شمل ہوئی جی وعلیکم السلام عزت مان شے قدر مان شے احمد بن دیوال صاحب جی بالکل دام سرا انور بن دیوال جی بالکل ٹھانک نا ہر کلا روش ہے جی وہی کہنا جی بھائی میسج پورا ہوا ہے کہنا وہم وہم کرے کہ میسج شامل ہوا شاہ صحیح ہے لشکی ویٹ رتا وہ کہ اچھا صحیح ہے پہلا میسج شامل ہوا شاہ وہی کہنا داس نہ چے وہی کہنا بالکل چے راز بھی جان تھا میں کرک سٹوڈیو تے پہلا دل ٹانگ نے میسج کڑو راز بھی جان میسج نہ کر شامل شامل ہوا بالکل چے سوبر میں میسج نہیں شامل کڑی کہنا نہ درو میں شام امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے ریڈیو امن کے تمام آرجز کو میں دل کی گہرائیوں سے دعا و سلام پیش کرتا ہوں اور اسپیشلی ریڈیو اسٹیشن مینیجر یعنی کہ کرک اسٹیشن مینیجر طارق عزیز بھائی کو چاکلیٹ والا سلام جی وعلیکم السلام تھینک یو رکیب ہٹاک یو جہان منا دے میسج کا بولو ون سیکنڈ رکیب ہٹاک وہی چاہیے ہر چیز توڑ دو جو انسان کی بنائی ہوئی ہو لیکن کسی کا دل مت توڑو کیونکہ دل اللہ نے بنایا ہے سلام ٹو آل ٹیم راز بھائی جی خبر خود کڑے دانٹے رکھی متی خبر آئے رکھی وہ بالکل دگا سلام اور جی یو جہان منن آئے تھینک یو سو ویری ویری مچ نیکسٹ میسج بتا چا کڑے دا جی بھائی السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می وان ہینڈ اونلی یو آر فین کیوٹر شی خان واشی واں آپ جی جناب کیفا حالو کا ویلکم اینڈ ویلکم صفات کاسمیٹکس دی شو کے میں ہمارے بیسٹ اینڈ گریٹ فیوریٹ آر جے گلگل اینڈ بلبل وی آئی پی سویٹ بھائی جانی کو السلام علیکم کیوٹر شی خانی سویٹ سسٹر جانی جی مجھ پہ تب یہ وعلیکم السلام ڈیٹر عزت دونہ احترامات جی خور جانی زمان خوری دیمو خوری چھے مو تا دونہ عزت رکا عزت منہ شے قدر منہ شے او لو یا خدا شے او سبق ڈیٹر رہا شا یہ جہان منہ کیوٹر شی خانی وا وانس اگین کمپیوٹر جی خان بھائی جسویت بھائی جانی ابھی مدرسے سے واپس آ گئی. امی نے کہا کہ ہاں کھانا کھا لو. میں نے کہا پہلے میں اپنی لولی سویٹ بھائی جانی کی شو سنوں گی. امی والا خبر او منا کہنا او منا امی والا خبر ہے منا شام ہاؤں کہنا داسی نہ کہنا بیا خدا پتا ہے کہنا تو سدا چھ امی سے لگے نا بس کلے کلے کہنا بیا دی چپلو برو من خ گئی داسی نا یا یا داسی کوئی کہنا پہلا امی شو کی چپلے کیسے سا یا داسی کیسے چھ نیچے چپلے ہونے دی سر پر دے اوکے جی یو جہان مننا ہے عزت من سے قدر من سے جی بچی بھائی جان اس ٹائم جو مفتی صاحب کا شو تھا وہ ختم ہو گیا کیا اور آپ لوگ

سو جناب بالکل ملا شلا ایسا دا گانا ہر سر اور وای جی سلیم کٹی ہیل صاحب او بختنو رہ گاتا ہے راہت ہے تھوڑا اور ادن کا بالکل جی دا حال کو من میں ارمان گوندے نے دیکھا تو کلی راج چھ مسی جانان گوندے نے دی جی

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکا نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکا نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: شان جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سور خپل میزبان آر جے شاہد خان سره جی جناب باجی گل لے تو ڈیرا ڈیرا مننه پروگرام اور وین پروگرام کے ہر کلائی خوش آمدید ڈیرا ڈیرا مننه یو جہان مننه دینه لبا زارا دورانی زارا دورانی وی آئی کنا جے بالکل نن خو لیار نہ ملاوی جے او ډیر بلها اور دن کی گال زر رون دیجیے او دل تا تسے تمو ویلی وی کنا چے پروگرام شروع شروع سے زر زر ٹرائی کو چے دے تسے مسرا خبر اتر وشی بیا ورست لش کی دمو خبر ہا ڈیری شی بیا لش کی داسے سوزینا در بندے اوروا داسے مطلب خواجے خواجے سندر در بندے اوروا بیا خبر کسے سرا ڈیری شی بیا پمان سے دے تسے لائیو کال چے کیم دیا غالش کی سرا وزن دیجی خزیفا کمپنی چکیم پروڈکٹ دی کاغذ شفا کاسمیٹکس والا خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دی یا خزیفا کمپنی شفا فیس واش دی پدا سے یو عدد کوپن دے خالی کوپن دا اور وقلے ڈاک وے کے دکان دور تا وے ورکی کا تیل او شیمپو وقلے پدا سے بل کوپن دا دا ہن چ کیما دو ڈاک کے او دکان دور تا وے ورکی دا گرانگے جے سمرا ڈیر خالی کوپن دا کا ویسے دکان دور سرے جمع کا ویسے دامر رسو پلکی ڈرا سے تو سے یوکشلا انعام تر لا سکا وے السلام علیکم السلام علیکم ڈیرا ڈیرا مننا بابا
1: السلام
0: بالکل ٹھیک ٹھاک زبردست بہترین اللہ فضل کرم دے جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک پاخر سے کالر ملاؤ سدر اوڑی دیا گھر ادھر ڈالے گا بس خدای نے ٹکٹ تے وتا لے دیکھو ٹکٹ تے ورک نشی زر زر پلا خبر اور سرا پیرا کا
1: ہلو
0: جی جی خبر دے سرا پیرا کا کنا چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا کہو جی اوس کوئی تو والا صحیح وہ خود ما وسط تک کٹ کے دو او جناب رضوان رضوان چکیم ادو لکی مروت کے پروگرام اور بھی رضوانا ڈیرا ڈیرا مننا جی
2: راز جانانا چھکو مینا
0: نئے قوم خجی بل کا لرو خلیدہ وقت ڈیر وقت نہ ٹرائی کی چی خبر یاتر ورسرا کی سوک تے ورسرا کیم جنا السلام علیکم جی بالکل زرا کی تر رہی ہے شے ہے گلا ساڑا ترتا وجہ کہ گلا ساڑا صدر وڑی دی والا ساڑا تپے منا بالکل داس لرے پبری دربار لے رہے خدائی دا خیر ہوگی نہ ویلے مرا وار ہوئے مو خدا سے سیا کڑی نہ دی چتر نہ مرا ورے جے ہوں نہ ٹیلی فون خو گلا پا زپ چاپ سے نہ کٹ کا کچیر دیا اس کٹ کے دو پیغے دوران سے کٹ سوئی بے گئے گلا نرنا کے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا شاد جی پروگرام آخری شیبی دی جی جسے دی روڑی بھی اگر تھا ڈالے کا کنا جی جی وعلیکم السلام عائشہ بس خوشحالی خبر ہے کہ متی خبر ہے پتا خیری سے وکڑا خوب سو دے بیا کال کاٹ کا وہ بیا خپا کے جنا ٹیم رسرا پیرا کی جی سیدو رے گا دو جی ڈیرا ڈیرا منا نہ دے کال کا ولے جی اور دن کے منا ڈیر زر کی خپا خپا کی جی خوچے دا زخ پشوا ہے غے اس سرا کی جی ہاں آئے ہائے جار جار مالانگے

جار جار مالانگ دے سر او زدر نو خلا اجازات چھ چھر دائی پلوی اللہ مسپارا مو پخفل دو گونے شیو دی لگائی اور شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈکٹ استعمال کی دلوی اللہ بامان چاچا بائی بائی پاکستان سے۔

په حواله سره پېښور ته هیلث کیئر سنټر بن مقابل ملک سین جی جیل چوک کے بینچلر ڈاکٹر سے موجودی دنہوں بجو نونا سادہ سلوروں بجو پورے